0: ni buruku ko fi emi le e bi mo se wa lomo obirin ko lo ma ba awon omo were kan
1: je ki e
0: jago jago jago wo na so din tin o lo se ki eyen to fe se elese emi o ni pe ko ma je gbadun amo die die ni
2: ise mi la o lo so la le o le ri pe aye ti je meju se bi kemi fura mi lo de jaye
0: o na mi ma je
1: ke ke ke